na uzizi usero kumasiko na mapindi mapindi kumi na maseri. 21:18. Kumbakwa Salimu, Vitor Salimu.